میں کہ اے اورنگزیب، تیری قبر تے رات نو دیوا جلانا ہوئے، تیری قبر تے بیٹھے مجور آئے گئے یاتری کولو زائرین کولو پیسے منگ دینے، تاں تیری قبر تے رات نو دیوا جل رہا ہے، پر جنو تو چاندنی چونگ دے شہید کیتا اتھے مایا دے دریا پہ چلتے، جتنو چاندنی چونگ دے شہید کیتا اتھے ہزاراں مسافر روز لنگر چھک دے، سینکڑے مسافر روز رات بسر کر دے نے، یہ سب کچھ دیکھ کے پھر یہی پنگتی کہنی پیندی ہے، کوڑ نے کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی، وقتی طور تے بھاوے جھوٹ دی جیت ہوندی ہے، اس تو عام کچے منک ڈول جاندے نے، پر آخر جیت سچ دی ہوندی ہے، کوڑ نے کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی، ہن میں اتنا لفظ وقتی طور تے دورا دے ہاں، وقتی طور تے ستا سنگاسن تے بیٹھ دیئے، ست تتی توی دے اندر کچے ہردے ڈول جاندے نے، پر انجام ایسا ہوندا ہے آخیر وچ سچ سنگاسن تے ہوندا ہے، اور جڑی ستا ہے او تے ملیا میٹ ہو جاندی ہے، کچھ بھی نہیں، کوڑ نے کٹے نانکا اوڑک سچ رہی، دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اپدیش سندیش اج بھی ساری دنیا الاپیا جا رہا ہے، گایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ 10 تاریخ نو داس نے اے مضمون آرمبھ کیتا سی، سو در کہا سو گھر کہا جت بہ سرب سمار، گھر تے در دوہاں دا ذکر کیتا ہے، گھر دے چ آن واسطے پہلے در تے آنا پیندا ہے، تے در گھر تو الگ نہیں آندا، جس در دے راہیں گھر دے چ پرویش ملے وہ در گھر دا حصہ ہوندا ہے، الگ نہیں ہے۔ دو شبد میں دوہراواں خلاصہ بات دے، جو پرکاش دے روپ دے چ پرماتما ہے وہی شبد دے روپ دے چ گرو ہے، اور جو شبد دے روپ دے چ گرو ہے وہی پرکاش دے روپ دے چ پرماتما ہے، اور جو پرکاش دے روپ دے چ گھر ہے وہی شبد دے روپ دے چ در ہے، جو شبد دے روپ دے چ در ہے وہی پرکاش دے روپ دے چ گھر ہے، پرکاش دے روپ دے چ گھر پرماتما ہے، شبد دو روپ دے چ در گرو ہے، نانک سو دے سمرت بیل پار برہم گر ناہی میں، ویاپک ہے پرماتما ویاپک ہے گرو، جو ویاپک نہیں وہ پرماتما نہیں، جو ویاپک نہیں وہ گرو بھی نہیں، سدا انگ سنگے ابھنگنگ بے بوتے پرماتما، گرو میرے سنگ سدا ہے نالے ویاپک، بڑے دھیان نال سننا، جو ویاپک نہیں وہ گرو نہیں، جو ویاپک نہیں وہ پرماتما نہیں، پرکاش دے روپ دے ستا دے روپ دے شکتی دے روپ دے پرماتما ویاپک ہے، شبد دے روپ دے پرماتما ویاپک ہے، شبد نو در کیوں کہ ہے، اے سارا سنسار شبد تو آیا ہے، دروازہ دو کام کردا ہے، تسی دروازے دے راہیں اندر داخل ہو جاؤ، ایسے ہی دروازے دے راہیں باہر جاؤ گے، دروازے دے چ بندہ بیٹھدا نہیں سوندا نہیں، دروازہ آن جان نہیں ہوندا، شبد دے راہی سنسار دی اتپتی ہوندی ہے، شبد دے راہی پرلے ہو جاندی ہے، پنگتیاں سنو، اتپت پرلے شبدے ہووے، شبدے ہی پھر اتپت ہووے، شبد تو اتپتی ہوندی ہے، شبد تو پرلے ہو جاندی ہے، پھر شبد تو اتپتی ہوندی ہے۔ ہن میں دوہراواں، سما ہے نہیں سی، اس واسطے اندازن آکھیا جا سکتا ہے، کروڑاں